0: VIP SMS.
1: Ameriko Čemeriko, slušamo Kemala iz Ministarstva dijaspore. Pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moju Sultani, pozdrav za Kamatara, veliki pozdrav za Vještice, ministar dijaspore u potpis.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na koti 246, pozdrav moju Sultani, pozdrav za Kamatara i veliki pozdrav za Vještice. Ministar dijaspore u potpisu, slušamo Mitra.